Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 22 hadi Julai 27. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 22. China imekataa wasiwasi wa Japani kuhusu meli ya majini ya China iliyofanya mazoezi ya kufyatua risasi za moto katika ukanda maalumu wa kiuchumi EEZ wa Japani karibu na kisiwa chake cha kusini kabisa. Serikali ya Japani ilithibitisha Julai 19 manowari ya China ya makombora ilifanya mazoezi ya bunduki ndani ya EEZ ya Japani karibu kilomita 180 kusini magharibi mwa kisiwa cha Okino Torishima katika bahari ya Pacific. Japani iliwasilisha wasiwasi wake kwa China kupitia njia za kidiplomasia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Li Jian, aliliita pingamizi la Japani kuwa halina msingi katika mkutano wa kawaida na waandishi wa habari Julai 21.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 24. Maafisa wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanasema idadi ya vifo kutokana na mlipuko ugonjwa wa Ebola imezidi 1,000. Walitangaza takwimu za hivi karibuni za maambukizi nchini humo Julai 22. Visa vimekuwa vikienea hasa katika jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo tangu mwezi Mei. Maafisa wanasema visa 1,033 kati ya 2,536 vilivyothibitishwa vimesababisha vifo. Jimbo la Ituri limekuwa na idadi kubwa zaidi ya vifo ambavyo ni 864, likifuatiwa na jimbo jirani la Kivu Kaskazini likiwa na vifo 152.
1: Hii ni taarifa ya Julai 25. Wabunge nchini Japani wamepiga kura kuhusu mpango wa kuhakikisha serikali bado inaweza kufanya kazi ikiwa janga kubwa litatokea jijini Tokyo. Wamepitisha muswada wa kuanzisha mji mkuu wa pili kwa tofauti ndogo ya kura. Sheria hiyo ni ya kuteua mkoa kama kituo mbadala cha shughuli za serikali ikiwa jiji la Tokyo halitatumika. Baraza la juu la bunge liliidhinisha na kupitisha muswada huo Julai 24 usiku. Mikoa itatathminiwa kwa kuzingatia vigezo vinavyojumuisha idadi ya watu na ukubwa wa kiuchumi. Na itahitajika kuanzisha maeneo maalumu ya kiutawala kama vile kata 23 za Tokyo. Sheria hiyo iliungwa mkono na chama tawala cha Liberal Democratic na mshirika wake wa muungano ambacho ni chama cha Japan Innovation Party pamoja na chama cha Team Mirai na vinginevyo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 25. Watafiti wa Kijapani wanasema matope yaliyotolewa kutoka chini ya bahari karibu na kisiwa cha Minami Torishima yalikuwa na madini adimu ambayo ni muhimu kwa bidhaa za teknolojia ya juu. Tani zipatazo 50 za matope zilichimbwa kutoka kina cha takribani mita 5,600 mwezi Februari katika mradi wa majaribio wa ofisi ya baraza la mawaziri. Eneo hilo katika bahari ya Pacific liko ndani ya ukanda maalumu wa kiuchumi wa Japan. Wajumbe wa timu hiyo waliripoti matokeo ya uchambuzi wao Julai 24. Walisema madini yanayoitwa yttrium yalichangia sehemu kubwa zaidi ya madini hayo yote kwa 29.9%, huku yale ya dysprosium yakichangia 4.6%. Yttrium hutumika katika vifaa vya uzalishaji wa semikondakta, huku dysprosium ikitumika katika sumaku za mota za magari ya umeme. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 25. Takwimu zinaonyesha kuwa wanawake wa Japani mwaka 2025 walikuwa na wastani wa juu zaidi wa kuishi miongoni mwa nchi zinazotoa takwimu kama hizo na kuongoza orodha hiyo kwa mwaka wa 41 mfululizo. Wizara ya

0: afya, kazi na ustawi wa jamii ya Japani inasema wastani wa umri wa kuishi kwa wanawake wa nchi hiyo ulikuwa miaka 87.33, ikiwa ni ongezeko la miaka 0.2 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Takwimu kwa wanaume wa Japani ilikuwa miaka 81.35, ikiwa imeongezeka kwa miaka 0.25. Wanaume wa Japani waliorodheshwa katika nafasi ya 7 nyuma ya nchi kama vile Uswidi, Uswizi na Italia.
1: Hii ni taarifa ya Julai 26. Shirika la utamaduni la Umoja wa Mataifa limeamua kuorodhesha miji mikuu ya kale ya Japan ya Asuka na Fujiwara kama eneo la urithi wa dunia. Kamati ya urithi wa dunia ya UNESCO ilifanya uamuzi huo Julai 26 katika kikao chake jijini Busan nchini Korea Kusini. Japan iliteua maeneo 19 ya kihistoria katika mkoa wa magharibi wa Nara. Yanaanzia karne ya 6 hadi ya 8 na yanajumuisha mabaki ya makao ya kifalme na kilima cha maziko kinachoitwa kaburi la Takamatsuzuka, ambalo lina michoro ya ukuta yenye rangi nyingi. Maeneo hayo yamejikita katika kijiji cha Asuka na yanaenea hadi miji ya Kashihara na Sakurai. Hii itakuwa nafasi ya 27 ya Japani kwenye orodha ya maeneo muhimu ya kitamaduni na asili ya UNESCO.
0: Hii ni taarifa ya Julai 27. Ukraine inasema imeshambulia meli katika bahari ya Caspian zinazotumika kusafirisha mizigo ya kijeshi kati ya Urusi na Iran. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Julai 25 kwamba vikosi vya Ukraine pia vilishambulia kituo cha usafirishaji huko Yekaterinburg katikati mwa Urusi. Mashambulizi hayo yametokea huku Ukraine ikiongeza juhudi za kuvuruga minyororo ya usambazaji ya Urusi ili kudhoofisha uwezo wake wa mapigano. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ililaani vikali Ukraine ikisema ilishambulia meli ya kibiashara ya Iran katika bahari ya Caspian. Waliliita shambulio hilo kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Wizara hiyo ilisema shambulio hilo liliua baharia mmoja na kumjeruhi mwingine.
1: Na hii ni taarifa ya Julai 27. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa UN amesema Rais Donald Trump amesitisha mashambulizi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa mazungumzo na nchi hiyo. Balozi Mike Waltz aliyasema hayo katika mahojiano na Fox News Julai 26. Marekani na Iran zilikuwa zikishambuliana katika mlango bahari wa Hormuz kwa karibu wiki mbili. Jeshi la Marekani lilitangaza siku yake ya 13 mfululizo ya mashambulizi dhidi ya Iran Julai 23, lakini alikutoa tangazo kama hilo Julai 24. Hakujakuwa na ripoti za mashambulizi ya moja kwa moja kutoka pande zote mbili tangu wakati huo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 22 hadi Julai 27 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha jifunza kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na kama ilivyo desturi, mimi ni Martin Mwanje. Kama ada, tufurahi kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 22. Somo la kwanza kati ya mawili yanayohusu jinsi ya kumwambia mtu fanye kitu pamoja.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu. Anasafiri jijini Sapporo, mkoani Hokkaido, pamoja na marafiki zake, Mia, ambaye ni mpiga picha kutoka China, na Kaito. Wamefika kwenye tamasha la theluji. Kilichokuwa mbele yao ni sanamu kubwa ya kasri. Eneo hilo limefurika watalii.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo yao katika somo hili la 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
1: Mbele ya sanamu ya theluji ya kasri, Mia anamwongelesha Tam.
2: Sugoi.
3: Hii inastaajabisha.
2: Tam, mite mite.
3: Tazama, Tam, tazama.
1: Tam pia anavutiwa na kujibu.
2: Ah, okii desu ne.
3: Wow, ni kubwa.
2: Hajimete mimashita.
3: Hii ni mara ya kwanza kuona kitu kama hiki.
1: Akitazama juu ya sanamu hiyo, Kaito anasema.
4: どうやって作ったんだろう。すげえ、見てんげにズワジ。
1: Tam anasema.
2: きれいですね。ni nzuri。みんなで写真を撮りましょう。tupige picha pamoja.
1: Mia akapigia chapuo wazo hilo.
2: いいね。wazo zuri.
0: Tamasha la theluji la Sapporo hufanyika mwezi wa pili kila mwaka. Tamasha hilo huonesha karibu sanamu 200 zilizotengenezwa kwa theluji na barafu. Baadhi ya sanamu hizo zina urefu wa meta 15.
1: Kutengeneza sanamu kubwa namna hiyo kwa kutumia theluji lazima itakuwa ni changamoto sana.
0: Vikosi kazi vinavyohusika huandaa ngazi na kutumia winchi kukusanya theluji. Kisha wanachonga kila sanamu katika umbo la jumla na taratibu wanaboresha mistari. Mchakato huo huchukua miezi kadhaa kuanzia maandalizi hadi kukamilisha.
1: Hiyo ni sehemu nzuri ya kutalii.
0: Usemi wa msingi wa leo ni tupige picha.
2: Shashin o torimashou.
0: Ukikumbuka usemi huo utaweza kumwambia mtu mfanye kitu pamoja. Maana ya kila neno katika usemi huo ni kama ifuatavyo.
5: Shashin
0: ni picha.
5: Shashin o torimashou.
0: Ina maana ya tupige picha. Hoja kuu ya leo, ili kumwambia mtu mfanye kitu pamoja, badili
5: masu.
0: Katika kitenzi cha umbo la mas naweka
5: mashou.
0: Katika usemi wa msingi kitenzi kwenye
5: shashin o toru,
0: yani kupiga picha, ni
5: toru.
0: Kikiwa katika umbo la mas kinakuwa
5: torimasu,
0: ambacho kinakuja kuwa
5: torimashou.
1: Sasa sikiliza na urudie.
5: Shashin o torimashou. Shashin o torimashou.
0: Sasa sikiliza mazungumzo ambapo mwanamke mmoja anamwambia rafikie wafanye kitu pamoja mbele ya duka.
6: Kono mise ni hairimashou.
2: Ii desu ne.
0: Maana ya mazungumzo hayo ni kama hivi.
6: Kono mise ni hairimashou.
1: Tuingie kwenye duka hili.
5: Kono mise
0: ni duka hili, na kiunganishi ni kinaashiria dhamira ya kitenzi
5: hairu,
0: yani kuingia. Umbo la masu la kitenzi
5: hairu
0: ni
5: hairimasu,
0: ambapo inakuja kuwa
5: hairimashou.
2: Ii desu ne.
1: Wazo zuri.
0: Rafiki aliyekuwa naye anakubali.
5: Ii
0: ni zuri. Unakumbuka?
1: Sikiliza na urudie.
5: Hairimashou. この店に入りましょう。
3: Sawa basi, tufanye mazoezi jinsi ya kuambia watu mfanye vitu vingine pamoja. Fikiria unataka kusema tuende kwenye mnara wa saa, moja ya nembo za maeneo ya kitalii ya Sapporo. Mnara wa saa ni
5: tokei dai. Tokei dai.
3: Kwenda ni
5: iku.
3: Katika umbo la mas ni
5: ikimasu. Ikimasu.
3: Jaribu.
4: Tokei dai ni ikimashou.
3: Sasa fikiria umechoka baada ya kuzunguka

0: kuzunguka, utasemaje tupumzike kidogo? Kidogo ni
1: chotto. Chotto.
0: Kupumzika ambayo ni
1: yasumu.
0: Katika umbo la mas inakuwa
1: yasumimasu. Yasumimasu.
0: Jaribu.
2: Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou.
3: Umepatia?
0: Usemi wa ziada wa leo ni kilichosemwa na Mia mara baada ya kuona sanamu ya theluji. Kumbuka tafadhali.
4: Sugoi.
1: Sugoi.
0: Maana yake inastaajabisha. Unaweza kusema hivyo unaposhangazwa na jambo, kuvutiwa au kuguswa.
3: Sasa ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na kisha urudie.
1: Sugoi.
0: Sikiliza mazungumzo ya leo kwa mara nyingine.
4: Sugoi. Tamu, mite mite. Ookii desu ne. Hajimete mimashita.
5: Dou yatte tsukuttan daro?
4: Kirei desu ne. Minna de shashin o torimashou. Ii ne.
3: Na sasa ni wakati wa mwongozo wa safari wa Mia. Leo tutaizungumzia Hokkaido, moja ya sehemu kinara za kitalii nchini Japani.
0: Hokkaido ni mkoa uliopo kaskazini kabisa mwa Japani. Ni sehemu yenye nyanda, maeneo ya majimaji, maziwa mazuri ya visasili na chemchem za asili za majimoto. Watalii hufurika huko na kufurahia mazingira makubwa ya asili. Tofauti na sehemu zingine za nchi, Hokkaido hakuna msimu wa mvua wa kila mwaka, na katika msimu wa joto hamna joto kali. Hivyo hufanya hata kuwe maarufu zaidi.
3: Na hebu nikuulize, sehemu zipi nzuri kutembelea Hokkaido?
0: Mashamba ya maua ya Mirujuani yaliyopo Furano ni maarufu sana. Mwezi wa saba, eneo kubwa la mwinuko uchanua na kuwa mithili ya zulia la rangi ya zambarau iliyopauka na kuonekana hata kutokea mbali.
3: Lazima muonekano wake utakuwa mzuri, eh?
0: Haswa, na wanyamapori wengi kama kuchakuro na mbweha wanaishi huru huko Shiretoko, eneo la urithi wa dunia lililoteuliwa na UNESCO. Fanya utalii wa usafiri wa majini, utaweza kuona nyangumi na hata dubu mwitu wa kahawia.
3: Kumbe, vipi kuhusu msimu wa baridi? Lazima kutakuwa na baridi kali.
0: Ni kweli. Theluji inaanguka sana na hali joto inashuka chini ya nyuzi joto sifuri za Celsiusi katika msimu wa baridi. Lakini hali hiyo inafanya uwezekano wa kufurahia matamasha ya theluji na michezo ya msimu wa baridi. Ukitembelea bustani ya wanyama ya Asayama katika mji wa Asahikawa, unaweza kuona pengwini wakitembea katika foleni kwenye theluji. Wanapenda hali ya hewa ya baridi.
3: Natamani sana niwaone.
0: Chakula mkoani Hokkaido ni kizuri pia. Tunatumai unaweza kutembelea mwenyewe siku moja. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
3: Usikose kuungana nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 22 hadi Julai 27. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 22. China imekataa wasiwasi wa Japani kuhusu meli ya majini ya China iliyofanya mazoezi ya kufyatua risasi za moto katika ukanda maalumu wa kiuchumi EEZ wa Japani karibu na kisiwa chake cha kusini kabisa. Serikali ya Japani ilithibitisha Julai 19 manowari ya China ya makombora ilifanya mazoezi ya bunduki ndani ya EEZ ya Japani karibu kilomita 180 kusini magharibi mwa kisiwa cha Okino Torishima katika bahari ya Pacific. Japani iliwasilisha wasiwasi wake kwa China kupitia njia za kidiplomasia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Li Jian, aliliita pingamizi la Japani kuwa halina msingi katika mkutano wa kawaida na waandishi wa habari Julai 21.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 24. Maafisa wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanasema idadi ya vifo kutokana na mlipuko ugonjwa wa Ebola imezidi 1,000. Walitangaza takwimu za hivi karibuni za maambukizi nchini humo Julai 22. Visa vimekuwa vikienea hasa katika jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo tangu mwezi Mei. Maafisa wanasema visa 1,033 kati ya 2,536 vilivyothibitishwa vimesababisha vifo. Jimbo la Ituri limekuwa na idadi kubwa zaidi ya vifo ambavyo ni 864, likifuatiwa na jimbo jirani la Kivu Kaskazini likiwa na vifo 152.

0: Ni taarifa ya Julai 25. Wabunge nchini Japani wamepiga kura kuhusu mpango wa kuhakikisha serikali bado inaweza kufanya kazi ikiwa janga kubwa litatokea jijini Tokyo. Wamepitisha muswada wa kuanzisha mji mkuu wa pili kwa tofauti ndogo ya kura. Sheria hiyo ni ya kuteua mkoa kama kituo mbadala cha shughuli za serikali ikiwa jiji la Tokyo halitatumika. Baraza la juu la bunge liliidhinisha na kupitisha muswada huo Julai 24 usiku. Mikoa itatathminiwa kwa kuzingatia vigezo vinavyojumuisha idadi ya watu na ukubwa wa kiuchumi. Na itahitajika kuanzisha maeneo maalum ya kiutawala kama vile kata 23 za Tokyo. Sheria hiyo iliungwa mkono na chama tawala cha Liberal Democratic na mshirika wake wa muungano ambacho ni chama cha Japan Innovation Party pamoja na chama cha Team Mirai na vinginevyo.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 25. Watafiti wa Kijapani wanasema matope yaliyotolewa kutoka chini ya bahari karibu na kisiwa cha Minami Torishima yalikuwa na madini adimu ambayo ni muhimu kwa bidhaa za teknolojia ya juu. Tani zipatazo 50 za matope zilichimbwa kutoka kina cha takribani mita 5600 mwezi Februari katika mradi wa majaribio wa ofisi ya baraza la mawaziri. Eneo hilo katika bahari ya Pacific liko ndani ya ukanda maalum wa kiuchumi wa Japan. Wajumbe wa timu hiyo waliripoti matokeo ya uchambuzi wao Julai 24. Walisema madini yanayoitwa yttrium yalichangia sehemu kubwa zaidi ya madini hayo yote kwa 29.9%, huku yale ya dysprosium yakichangia 4.6%. Yttrium hutumika katika vifaa vya uzalishaji wa semiconductor, huku dysprosium ikitumika katika sumaku za mota za magari ya umeme. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Julai 25. Takwimu zinaonyesha kuwa wanawake wa Japani mwaka 2025 walikuwa na wastani wa juu zaidi wa kuishi miongoni mwa nchi zinazotoa takwimu kama hizo na kuongoza orodha hiyo kwa mwaka wa 41 mfululizo. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japani inasema wastani wa umri wa kuishi kwa wanawake wa nchi hiyo ulikuwa miaka 87.33, ikiwa ni ongezeko la miaka 0.2 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Takwimu kwa wanaume wa Japani ilikuwa miaka 81.35, ikiwa imeongezeka kwa miaka 0.25. Wanaume wa Japani waliorodheshwa katika nafasi ya 7 nyuma ya nchi kama vile Uswidi, Uswizi na Italia.
1: Hii ni taarifa ya Julai 26. Shirika la utamaduni la Umoja wa Mataifa limeamua kuorodhesha miji mikuu ya kale ya Japan ya Asuka na Fujiwara kama eneo la urithi wa dunia. Kamati ya urithi wa dunia ya UNESCO ilifanya uamuzi huo Julai 26 katika kikao chake jijini Busan nchini Korea Kusini. Japan iliteua maeneo 19 ya kihistoria katika mkoa wa magharibi wa Nara. Yanaanzia karne ya 6 hadi ya 8 na yanajumuisha mabaki ya makao ya kifalme na kilima cha maziko kinachoitwa kaburi la Takamatsuzuka. Ambalo lina michoro ya ukuta yenye rangi nyingi. Maeneo hayo yamejikita katika kijiji cha Asuka na yanaenea hadi miji ya Kashihara na Sakurai. Hii itakuwa nafasi ya 27 ya Japani kwenye orodha ya maeneo muhimu ya kitamaduni na asili ya UNESCO.
0: Hii ni taarifa ya Julai 27. Ukraine inasema imeshambulia meli katika bahari ya Caspian zinazotumika kusafirisha mizigo ya kijeshi kati ya Urusi na Iran. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Julai 25 kwamba vikosi vya Ukraine pia vilishambulia kituo cha usafirishaji huko Yekaterinburg katikati mwa Urusi. Mashambulizi hayo yametokea huku Ukraine ikiongeza juhudi za kuvuruga minyororo ya usambazaji ya Urusi ili kudhoofisha uwezo wake wa mapigano. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ililaani vikali Ukraine ikisema ilishambulia meli ya kibiashara ya Iran katika bahari ya Caspian. waliliita shambulio hilo kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Wizara hiyo ilisema shambulio hilo liliua baharia mmoja na kujeruhi na kumjeruhi mwingine.
1: Na hii ni taarifa ya Julai 27. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa UN amesema Rais Donald Trump amesitisha mashambulizi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa mazungumzo na nchi hiyo. Balozi Mike Waltz aliyasema hayo katika mahojiano na Fox News Julai 26. Marekani na Iran zilikuwa zikishambuliana katika mlango bahari wa Hormuz kwa karibu wiki mbili. Jeshi la Marekani lilitangaza siku yake ya 13 mfululizo ya mashambulizi dhidi ya Iran Julai 23, lakini alikutoa tangazo kama hilo Julai 24. Hakujakuwa na ripoti za mashambulizi ya moja kwa moja kutoka pande zote mbili tangu wakati huo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 22 hadi Julai 27 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha jifunza kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na kama ilivyo desturi, mimi ni Martin Mwanje. Kama ada, tufurahi kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 22. Somo la kwanza kati ya mawili yanayohusu jinsi ya kumwambia mtu fanye kitu pamoja.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu. Anasafiri jini Sapporo, mkoani Hokkaido, pamoja na marafiki zake, Mia, ambaye ni mpiga picha kutoka China, na Kaito. Wamefika kwenye tamasha la theluji. Kilichokuwa mbele yao ni sanamu kubwa ya kasri. Eneo hilo limefurika watalii.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo yao katika somo hili la 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
1: Mbele ya sanamu ya theluji ya kasri, Mia anamwongelesha Tam.
2: Sugoi.
0: Hii inastaajabisha.
2: Tam, mite, mite.
0: Tazama, Tam, tazama.
1: Tam pia anavutiwa na kujibu.
2: Ah, oki desu ne.
0: Wow, ni kubwa.
2: Hajimete mimashita.
0: Hii ni mara ya kwanza kuona kitu kama hiki.
1: Akitazama juu ya sanamu hiyo, Kaito anasema.
3: どうやって作ったんだろう。Sijui
0: imetengenezwaje.
1: Tam anasema.
2: Kirei desu ne.
0: Ni nzuri.
2: Minna de shashin o torimashou.
0: Tupige picha pamoja.
1: Mia akapigia chapuo wazo hilo.
2: Ii ne.
0: Wazo zuri. Tamasha la theluji la Sapporo hufanyika mwezi wa pili kila mwaka. Tamasha hilo huonesha karibu sanamu 200 zilizotengenezwa kwa theluji na barafu. Baadhi ya sanamu hizo zina urefu wa mita 15.
1: Kutengeneza sanamu kubwa namna hiyo kwa kutumia theluji lazima itakuwa ni changamoto sana.
0: Vikosi kazi vinavyohusika huandaa ngazi na kutumia winchi kukusanya theluji, kisha wanachonga kila sanamu katika umbo la jumla na taratibu wanaboresha mistari. Mchakato huo huchukua miezi kadhaa kuanzia maandalizi hadi kukamilisha.
1: Hiyo ni sehemu nzuri ya kutalii.
0: Usemi wa msingi wa leo ni tupige picha.
2: Shashin o torimashou.
0: Ukikumbuka usemi huo utaweza kumwambia mtu mfanye kitu pamoja. Maana ya kila neno katika usemi huo ni kama ifuatavyo.
4: Shashin
0: ni picha.
4: Shashin o torimashou.
0: Ina maana ya tupige picha. Hoja kuu ya leo, ili kumwambia mtu mfanye kitu pamoja, badili
4: masu.
0: Katika kitenzi cha umbo la mas na weka
4: masho.
0: Katika usemi wa msingi kitenzi kwenye
4: shashin o toru,
0: yani kupiga picha, ni
4: toru.
0: Kikiwa katika umbo la mas kinakuwa
4: torimasu,
0: ambacho kinakuja kuwa
4: torimasho.
1: Sasa sikiliza na urudie.
4: Shashin o torimasho. Shashin o torimasho.
0: Sasa sikiliza mazungumzo ambapo mwanamke mmoja anamwambia rafikie wafanye kitu pamoja mbele ya duka.
5: Kono mise ni hairimashou.
2: Ii desu ne.
0: Maana ya mazungumzo hayo ni kama hivi.
5: Kono mise ni hairimashou.
1: Tuingie kwenye duka hili.
4: Kono mise
0: ni duka hili, na kiunganishi ni kinaashiria dhamira ya kitenzi
4: hairu,
0: yani kuingia. Umbo la mas la kitenzi
4: hairu
0: ni
4: hairimasu,
0: ambapo inakuja kuwa
4: hairimashou.
2: Ii desu ne.
1: Wazo zuri.
0: Rafiki aliyekuwa naye anakubali.
4: Ii
0: ni zuri. Unakumbuka?
1: Sikiliza na urudie.
4: Hairimashou. この店に入りましょう。
0: Sawa basi, tufanyie mazoezi jinsi ya kuambia watu mfanye vitu vingine pamoja. Fikiria unataka kusema tuende kwenye mnara wa saa, moja ya nembo za maeneo ya kitalii ya Sapporo. Mnara wa saa ni
4: tokei dai. Tokei dai.
0: Kwenda ni
4: iku.
0: Katika umbo la mas ni
4: ikimasu. Ikimasu.
0: Jaribu.
6: Tokei dai ni ikimashou. Tokei dai ni ikimashou.
0: Sasa fikiria umechoka baada ya kuzunguka zunguka. Utasemaje tupumzike kidogo? Kidogo ni
4: chotto. Chotto.
0: Kupumzika ambayo ni
4: yasumu.
0: Katika umbo la masu inakuwa
4: yasumimasu. Yasumimasu.
0: Jaribu.
6: Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou.
1: Umepatia?
0: Usemi wa ziada wa leo ni kilichosemwa na Mia mara baada ya kuona sanamu ya theluji. Kumbuka tafadhali.
7: Sugoi.
4: Sugoi.
0: Maana yake inastaajabisha. Unaweza kusema hivi unaposhangazwa na jambo, kuvutiwa au kuguswa.
1: Sasa ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na kisha urudie.
4: Sugoi.
0: Sikiliza mazungumzo ya leo kwa mara nyingine.
7: Sugoi. Tamu. Mite, mite. Aa, ookii desu ne. Hajimete mimashita.
8: Dou yatte tsukuttan daro?
7: Kirei desu ne. Minna de shashin o torimashou. Ii ne.
9: Miya no travel guide.
1: Na sasa ni wakati wa mwongozo wa safari wa Mia. Leo tutaizungumzia Hokkaido, moja ya sehemu kinara za kitalii nchini Japani.
0: Hokkaido ni mkoa uliopo kaskazini kabisa mwa Japani. Ni sehemu yenye nyanda, maeneo ya majimaji, maziwa mazuri ya visasili na chemchem za asili za majimoto. Watalii hufurika huko na kufurahia mazingira makubwa ya asili. Tofauti na sehemu zingine za nchi, Hokkaido hakuna msimu wa mvua.

0: kila mwaka, na katika msimu wa joto hamna joto kali. Hivyo hufanya hata kuwe maarufu zaidi.
1: Na hebu nikuulize, sehemu zipi nzuri kutembelea Hokkaido?
0: Mashamba ya maua ya Mirujuani yaliyopo Furano ni maarufu sana. Mwezi wa saba, eneo kubwa la mwinuko uchanua na kuwa mithili ya zulia la rangi ya zambarau iliyopauka na kuonekana hata kutokea mbali.
1: Lazima muonekano wake utakuwa mzuri, eh?
0: Haswa, na wanyamapori wengi kama kuchakuro na mbweha wanaishi huru huko Shiretoko, eneo la urithi wa dunia lililoteuliwa na UNESCO. Fanya utalii wa usafiri wa majini, utaweza kuona nyangumi na hata dubu mwitu wa kahawia.
1: Kumbe, vipi kuhusu msimu wa baridi? Lazima kutakuwa na baridi kali.
0: Ni kweli. Theluji inaanguka sana na hali joto inashuka chini ya nyuzi joto sifuri za selsiasi katika msimu wa baridi. Lakini hali hiyo inafanya uwezekano wa kufurahia matamasha ya theluji na michezo ya msimu wa baridi. Ukitembelea bustani ya wanyama ya Asayama katika mji wa Asahikawa, unaweza kuona pengwini wakitembea katika foleni kwenye theluji. Wanapenda hali ya hewa ya baridi.
1: Natamani sana niwaone.
0: Chakula mkoani Hokkaido ni kizuri pia. Tunatumai unaweza kutembelea mwenyewe siku moja. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Usikose kuungana nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 22 hadi Julai 27. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 22. China imekataa wasiwasi wa Japani kuhusu meli ya majini ya China iliyofanya mazoezi ya kufyatua risasi za moto katika ukanda maalumu wa kiuchumi EEZ wa Japani karibu na kisiwa chake cha kusini kabisa. Serikali ya Japani ilithibitisha Julai 19 manowari ya China ya makombora ilifanya mazoezi ya bunduki ndani ya EEZ ya Japani karibu kilomita 180 kusini magharibi mwa kisiwa cha Okino Torishima katika bahari ya Pacific. Japani iliwasilisha wasiwasi wake kwa China kupitia njia za kidiplomasia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Li Jian, aliliita pingamizi la Japani kuwa halina msingi katika mkutano wa kawaida na waandishi wa habari Julai 21.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 24. Maafisa wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanasema idadi ya vifo kutokana na mlipuko ugonjwa wa Ebola imezidi 1,000. Walitangaza takwimu za hivi karibuni za maambukizi nchini humo Julai 22. Visa vimekuwa vikienea hasa katika jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo tangu mwezi Mei. Maafisa wanasema visa 1,033 kati ya 2,536 vilivyothibitishwa vimesababisha vifo. Jimbo la Ituri limekuwa na idadi kubwa zaidi ya vifo ambavyo ni 864, likifuatiwa na jimbo jirani la Kivu Kaskazini likiwa na vifo 152.
1: Hii ni taarifa ya Julai 25. Wabunge nchini Japani wamepiga kura kuhusu mpango wa kuhakikisha serikali bado inaweza kufanya kazi ikiwa janga kubwa litatokea jijini Tokyo. Wamepitisha muswada wa kuanzisha mji mkuu wa pili kwa tofauti ndogo ya kura. Sheria hiyo ni ya kuteua mkoa kama kituo mbadala cha shughuli za serikali ikiwa jiji la Tokyo halitatumika. Baraza la juu la bunge liliidhinisha na kupitisha muswada huo Julai 24 usiku. Mikoa itatathminiwa kwa kuzingatia vigezo vinavyojumuisha idadi ya watu na ukubwa wa kiuchumi. Na itahitajika kuanzisha maeneo maalumu ya kiutawala kama vile kata 23 za Tokyo. Sheria hiyo iliungwa mkono na chama tawala cha Liberal Democratic na mshirika wake wa muungano ambacho ni chama cha Japan Innovation Party pamoja na chama cha Team Mirai na vinginevyo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 25. Watafiti wa Kijapani wanasema matope yaliyotolewa kutoka chini ya bahari karibu na kisiwa cha Minami Torishima yalikuwa na madini adimu ambayo ni muhimu kwa bidhaa za teknolojia ya juu. Tani zipatazo 50 za matope zilichimbwa kutoka kina cha takribani mita 5,600 mwezi Februari katika mradi wa majaribio wa ofisi ya baraza la mawaziri. Eneo hilo katika bahari ya Pacific liko ndani ya ukanda maalumu wa kiuchumi wa Japan. Wajumbe wa timu hiyo waliripoti matokeo ya uchambuzi wao Julai 24. Walisema madini yanayoitwa yttrium yalichangia sehemu kubwa zaidi ya madini hayo yote kwa 29.9%, huku yale ya dysprosium yakichangia 4.6%. Yttrium hutumika katika vifaa vya uzalishaji wa semikondakta, huku dysprosium ikitumika katika sumaku za mota za magari ya umeme. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 25. Takwimu zinaonyesha kuwa wanawake wa Japani mwaka 2025 walikuwa na wastani wa juu zaidi wa kuishi miongoni mwa nchi zinazotoa takwimu kama hizo na kuongoza orodha hiyo kwa mwaka wa 41 mfululizo. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japani inasema wastani wa umri wa kuishi kwa wanawake wa nchi hiyo ulikuwa miaka 87.33, ikiwa ni ongezeko la miaka 0.2 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Takwimu kwa wanaume wa Japani ilikuwa miaka 81.35, ikiwa imeongezeka kwa miaka 0.25. Wanaume wa Japani waliorodheshwa katika nafasi ya 7 nyuma ya nchi kama vile Uswidi, Uswizi na Italia.
0: Hii ni taarifa ya Julai 26. Shirika la Umoja wa Mataifa limeamua kuorodhesha Shirika la Utamaduni la Umoja wa Mataifa limeamua kuorodhesha miji mikuu ya kale ya Japan ya Asuka na Fujiwara kama eneo la urithi wa dunia. Kamati ya Urithi wa Dunia ya UNESCO ilifanya uamuzi huo Julai 26 katika kikao chake jijini Busan nchini Korea Kusini. Japan iliteua maeneo 19 ya kihistoria katika mkoa wa magharibi wa Nara. Yanaanzia karne ya 6 hadi ya 8 na yanajumuisha mabaki ya makao ya kifalme na kilima cha maziko kinachoitwa kaburi la Takamatsuzuka, ambalo lina michoro ya ukuta yenye rangi nyingi. Maeneo hayo yamejikita katika kijiji cha Asuka na yanaenea hadi miji ya Kashihara na Sakurai. Hii itakuwa nafasi ya 27 ya Japani kwenye orodha ya maeneo muhimu ya kitamaduni na asili ya UNESCO.
1: Hii ni taarifa ya Julai 27. Ukraine inasema imeshambulia meli katika bahari ya Caspian zinazotumika kusafirisha mizigo ya kijeshi kati ya Urusi na Iran. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Julai 25 kwamba vikosi vya Ukraine pia vilishambulia kituo cha usafirishaji huko Yekaterinburg katikati mwa Urusi. Mashambulizi hayo yametokea huku Ukraine ikiongeza juhudi za kuvuruga minyororo ya usambazaji ya Urusi ili kudhoofisha uwezo wake wa mapigano. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ililaani vikali Ukraine ikisema ilishambulia meli ya kibiashara ya Iran katika bahari ya Caspian. Waliliita shambulio hilo kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Wizara hiyo ilisema shambulio hilo liliua baharia mmoja na kumjeruhi mwingine.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 27. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa UN amesema Rais Donald Trump amesitisha mashambulizi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa mazungumzo na nchi hiyo. Balozi Mike Waltz aliyasema hayo katika mahojiano na Fox News Julai 26. Marekani na Iran zilikuwa zikishambuliana katika mlango bahari wa Hormuz kwa karibu wiki mbili. Jeshi la Marekani lilitangaza siku yake ya 13 mfululizo ya mashambulizi dhidi ya Iran Julai 23, lakini alikutoa tangazo kama hilo Julai 24. Hakujakuwa na ripoti za mashambulizi ya moja kwa moja kutoka pande zote mbili tangu wakati huo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 22 hadi Julai 27 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha jifunza kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na kama ilivyo desturi, mimi ni Martin Mwanje. Kama ada, tufurahi kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 22. Somo la kwanza kati ya mawili yanayohusu jinsi ya kumwambia mtu fanye kitu pamoja.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu. Anasafiri jijini Sapporo, mkoani Hokkaido, pamoja na marafiki zake, Mia, ambaye ni mpiga picha kutoka China, na Kaito. Wamefika kwenye tamasha la theluji. Kilichokuwa mbele yao ni sanamu kubwa ya kasri. Eneo hilo limefurika watalii.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo yao katika somo hili la 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
1: Mbele ya sanamu ya theluji ya kasri, Mia anamwongelesha Tam.
2: Sugoi.
0: Hii inastaajabisha.
2: Tam, mite mite.
0: Tazama, Tam, tazama.
1: Tam pia anavutiwa na kujibu.
2: Ah, okii desu ne.
0: Wow, ni kubwa.
2: Hajimete mimashita.
0: Hii ni mara ya kwanza kuona kitu kama hiki.
1: Akitazama juu ya sanamu hiyo, Kaito anasema.
3: どうやって作ったんだろう。すげえ
0: imetengenezwaje.
1: Tam anasema.
2: きれいですね。ni nzuri. みんなで写真を撮りましょう。tupige
0: picha pamoja.
1: Mia akapigia chapuo wazo hilo.
2: いいね。
0: wazo zuri. Tamasha la theluji la Sapporo hufanyika mwezi wa pili kila mwaka. Tamasha hilo huonesha karibu sanamu 200 zilizotengenezwa kwa theluji na barafu. Baadhi ya sanamu hizo zina urefu wa mita 15.
1: Kutengeneza sanamu kubwa namna hiyo kwa kutumia theluji lazima itakuwa ni changamoto sana.
0: Vikosi kazi vinavyohusika huandaa ngazi na kutumia winchi kukusanya theluji. Kisha wanachonga kila sanamu katika umbo la jumla na taratibu wanaboresha mistari. Mchakato huo huchukua miezi kadhaa kuanzia maandalizi hadi kukamilisha.
1: Hiyo ni sehemu nzuri ya kutalii.
0: Usemi wa msingi wa leo ni tupige picha.
2: Shashin o torimashou.
0: Ukikumbuka usemi huo utaweza kumwambia mtu mfanye kitu pamoja. Maana ya kila neno katika usemi huo ni kama ifuatavyo.
4: Shashin
0: ni picha.
4: Shashin o torimashou.
0: Ina maana ya tupige picha. Hoja kuu ya leo, ili kumwambia mtu mfanye kitu pamoja, badili
4: mas
0: katika kitenzi cha umbo la mas na weka
4: masho.
0: Katika usemi wa msingi, kitenzi kwenye
4: shashin o toru,
0: yani kupiga picha, ni
4: toru.
0: Kikiwa katika umbo la mas, kinakuwa
4: torimasu,
0: ambacho kinakuja kuwa
4: torimasho.
1: Sasa sikiliza na urudie.
4: Shashin o torimasho. Shashin o torimasho.
0: Sasa sikiliza mazungumzo ambapo mwanamke mmoja anamwambia rafikie wafanye kitu pamoja mbele ya duka.
5: Kono mise ni hairimashou.
2: Ii desu ne.
0: Maana ya mazungumzo hayo ni kama hivi.
5: Kono mise ni hairimashou.
1: Tuingie kwenye duka hili.
4: Kono mise
0: ni duka hili, na kiunganishi ni kinaashiria dhamira ya kitenzi
4: hairu,
0: yani kuingia. Umbo la mas la kitenzi
4: hairu
0: ni
4: hairimasu,
0: ambapo inakuja kuwa
4: hairimashou.
2: Ii desu ne.
1: Wazo zuri.
0: Rafiki aliyekuwa naye anakubali.
4: Ii
0: ni zuri. Unakumbuka?
1: Sikiliza na urudie.
4: Hairimashou. この店に入りましょう。
0: Sawa basi, tufanye mazoezi jinsi ya kuambia watu mfanye vitu vingine pamoja. Fikiria unataka kusema tuende kwenye mnara wa saa, moja ya nembo za maeneo ya kitalii ya Sapporo. Mnara wa saa ni
4: tokei dai. Tokei dai.
0: Kwenda ni
4: iku.
0: Katika umbo la mas ni
4: ikimasu. Ikimasu.
0: Jaribu. Sasa fikiria umechoka baada ya kuzunguka zunguka. Utasemaje tupumzike kidogo? Kidogo ni
4: chotto. Chotto.
0: Kupumzika ambayo ni
4: yasumu.
0: Katika umbo la mas inakuwa
4: yasumimasu. Yasumimasu.
0: Jaribu.
6: Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou.
1: Umepatia?
0: Usemi wa ziada wa leo ni kilichosemwa na Mia mara baada ya kuona sanamu ya theluji. Kumbuka tafadhali.
7: Sugoi.
4: Sugoi.
0: Maana yake inastaajabisha. Unaweza kusema hivi unaposhangazwa na jambo, kuvutiwa au kuguswa.
1: Sasa ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na kisha urudie.
4: Sugoi.
0: Sikiliza mazungumzo ya leo kwa mara nyingine.
7: Sugoi. Damu. Mite, mite. Aa, dookii desu ne. Hajimete mimashita.
6: Dou yatte tsukuttan darou?
7: Kirei desu ne. Minna de shashin o torimashou. Ii ne.
4: Miya no travel guide.
1: Na sasa ni wakati wa mwongozo wa safari wa Mia. Leo tutaizungumzia Hokkaido, moja ya sehemu kinara za kitalii nchini Japani.
0: Hokkaido ni mkoa uliopo kaskazini kabisa mwa Japani. Ni sehemu yenye nyanda, maeneo ya majimaji, maziwa mazuri ya visasili na chemchem za asili za majimoto. Watalii hufurika huko na kufurahia mazingira makubwa ya asili. Tofauti na sehemu zingine za nchi, Hokkaido hakuna msimu wa mvua wa kila mwaka, na katika msimu wa joto hamna joto kali. Hivyo hufanya hata kuwe maarufu zaidi.
1: Na hebu nikuulize, sehemu zipi nzuri kutembelea Hokkaido?
0: Mashamba ya maua ya Mirujuani yaliyopo Furano ni maarufu sana. Mwezi wa saba, eneo kubwa la mwinuko uchanua na kuwa mithili ya zulia la rangi ya zambarau iliyopauka na kuonekana hata kutokea mbali.
1: Lazima muonekano wake utakuwa mzuri, eh?
0: Haswa, na wanyamapori wengi kama kuchakuro na mbweha wanaishi huru huko Shiretoko. Eneo la urithi wa dunia liloteuliwa na UNESCO. Fanya utalii wa usafiri wa majini, utaweza kuona nyangumi na hata dubu mwitu wa kahawia.
1: Kumbe, vipi kuhusu msimu wa baridi? Lazima kutakuwa na baridi kali.
0: Ni kweli. Theluji inaanguka sana na hali joto inashuka chini ya nyuzi joto sifuri za selsiasi katika msimu wa baridi. Lakini hali hiyo inafanya uwezekano wa kufurahia matamasha ya theluji na michezo ya msimu wa baridi. Ukitembelea bustani ya wanyama ya Asayama katika mji wa Asahikawa, unaweza kuona penguini wakitembea katika foleni kwenye theluji. Wanapenda hali ya hewa ya baridi.
1: Natamani sana niwaone.
0: Chakula mkoani Hokkaido ni kizuri pia. Tunatumai unaweza kutembelea mwenyewe siku moja. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Usikose kuungana nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 22 hadi Julai 27. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 22. China imekataa wasiwasi wa Japani kuhusu meli ya majini ya China iliyofanya mazoezi ya kufyatua risasi za moto katika ukanda maalum wa kiuchumi EEZ wa Japani karibu na kisiwa chake cha kusini kabisa. Serikali ya Japani ilithibitisha Julai 19 manowari ya China ya makombora ilifanya mazoezi ya bunduki ndani ya EEZ ya Japani karibu kilomita 180 kusini magharibi mwa kisiwa cha Okino Torishima katika bahari ya Pacific. Japani iliwasilisha wasiwasi wake kwa China kupitia njia za kidiplomasia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Li Jian, aliliita pingamizi la Japani kuwa halina msingi katika mkutano wa kawaida na waandishi wa habari Julai 21.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 24. Maafisa wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanasema idadi ya vifo kutokana na mlipuko ugonjwa wa Ebola imezidi 1,000. Walitangaza takwimu za hivi karibuni za maambukizi nchini humo Julai 22. Visa vimekuwa vikienea hasa katika jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo tangu mwezi Mei. Maafisa wanasema visa 1,033 kati ya 2,536 vilivyothibitishwa vimesababisha vifo. Jimbo la Ituri limekuwa na idadi kubwa zaidi ya vifo ambavyo ni 864, likifuatiwa na jimbo jirani la Kivu Kaskazini likiwa na vifo 152.
1: Hii ni taarifa ya Julai 25. Wabunge nchini Japani wamepiga kura kuhusu mpango wa kuhakikisha serikali bado inaweza kufanya kazi ikiwa janga kubwa litatokea jijini Tokyo. Wamepitisha muswada wa kuanzisha mji mkuu wa pili kwa tofauti ndogo ya kura. Sheria hiyo ni ya kuteua mkoa kama kituo mbadala cha shughuli za serikali ikiwa jiji la Tokyo halitatumika. Baraza la juu la bunge liliidhinisha na kupitisha muswada huo Julai 24 usiku. Mikoa itatathminiwa kwa kuzingatia vigezo vinavyojumuisha idadi ya watu na ukubwa wa kiuchumi. Na itahitajika kuanzisha maeneo maalum ya kiutawala kama vile kata 23 za Tokyo. Sheria hiyo iliungwa mkono na chama tawala cha Liberal Democratic na mshirika wake wa muungano ambacho ni chama cha Japan Innovation Party pamoja na chama cha Team Mirai na vinginevyo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 25. Watafiti wa Kijapani wanasema matope yaliyotolewa kutoka chini ya bahari karibu na kisiwa cha Minami Torishima yalikuwa na madini adimu ambayo ni muhimu kwa bidhaa za teknolojia ya juu. Tani zipatazo 50 za matope zilichimbwa kutoka kina cha takribani mita 5,600 mwezi Februari katika mradi wa majaribio wa ofisi ya baraza la mawaziri. Eneo hilo katika bahari ya Pacific liko ndani ya ukanda maalum wa kiuchumi wa Japan. Wajumbe wa timu hiyo waliripoti matokeo ya uchambuzi wao Julai 24. Walisema madini yanayoitwa yttrium yalichangia sehemu kubwa zaidi ya madini hayo yote kwa 29.9%, huku yale ya dysprosium yakichangia 4.6%. Yttrium hutumika katika vifaa vya uzalishaji wa semiconductor, huku dysprosium ikitumika katika sumaku za mota za magari ya umeme. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 25. Takwimu zinaonyesha kuwa wanawake wa Japani mwaka 2025 walikuwa na wastani wa juu zaidi wa kuishi miongoni mwa nchi zinazotoa takwimu kama hizo na kuongoza orodha hiyo kwa mwaka wa 41 mfululizo. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japani inasema wastani wa umri wa kuishi kwa wanawake wa nchi hiyo ulikuwa miaka 87.33, ikiwa ni ongezeko la miaka 0.2 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Takwimu kwa wanaume wa Japani ilikuwa miaka 81.35, ikiwa imeongezeka kwa miaka 0.25. Wanaume wa Japani waliorodheshwa katika nafasi ya 7 nyuma ya nchi kama vile Uswidi, Uswizi na Italia.
0: Hii ni taarifa ya Julai 26. Shirika la Umoja wa Mataifa limeamua kuorodhesha Shirika la Utamaduni la Umoja wa Mataifa limeamua kuorodhesha miji mikuu ya kale ya Japan ya Asuka na Fujiwara kama eneo la urithi wa dunia. Kamati ya Urithi wa Dunia ya UNESCO ilifanya uamuzi huo Julai 26 katika kikao chake jijini Busan nchini Korea Kusini. Japan iliteua maeneo 19 ya kihistoria katika mkoa wa magharibi wa Nara. Yanaanzia karne ya 6 hadi ya 8 na yanajumuisha mabaki ya makao ya kifalme na kilima cha maziko kinachoitwa kaburi la Takamatsuzuka, ambalo lina michoro ya ukuta yenye rangi nyingi. Maeneo hayo yamejikita katika kijiji cha Asuka na yanaenea hadi miji ya Kashihara na Sakurai. Hii itakuwa nafasi ya 27 ya Japani kwenye orodha ya maeneo muhimu ya kitamaduni na asili ya UNESCO.
1: Hii ni taarifa ya Julai 27. Ukraine inasema imeshambulia meli katika bahari ya Caspian zinazotumika kusafirisha mizigo ya kijeshi kati ya Urusi na Iran. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Julai 25 kwamba vikosi vya Ukraine pia vilishambulia kituo cha usafirishaji huko Yekaterinburg katikati mwa Urusi. Mashambulizi hayo yametokea huku Ukraine ikiongeza juhudi za kuvuruga minyororo ya usambazaji ya Urusi ili kudhoofisha uwezo wake wa mapigano. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ililaani vikali Ukraine ikisema ilishambulia meli ya kibiashara ya Iran katika bahari ya Caspian. Waliliita shambulio hilo kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Wizara hiyo ilisema shambulio hilo liliua baharia mmoja na kujeruhi na kumjeruhi mwingine.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 27. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa UN amesema Rais Donald Trump amesitisha mashambulizi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa mazungumzo na nchi hiyo. Balozi Mike Waltz aliyasema hayo katika mahojiano na Fox News Julai 26. Marekani na Iran zilikuwa zikishambuliana katika mlango bahari wa Hormuz kwa karibu wiki mbili. Jeshi la Marekani lilitangaza siku yake ya 13 mfululizo ya mashambulizi dhidi ya Iran Julai 23, lakini alikutoa tangazo kama hilo Julai 24. Hakujakuwa na ripoti za mashambulizi ya moja kwa moja kutoka pande zote mbili tangu wakati huo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 22 hadi Julai 27 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.